soundtrack în film, e filmul o muzică. Remix varianti, Godishina is the Refugees, Killing Me Softly, pe din unul de primii hituri.

Stilistico e Fiori. Rubrica te-am dat un scorul cursul să ne prenderi stilistii.